0: فساد أهو كن فشنا شو هذا كيو ما هي هو متوش ما قام لنا ما يركي ما قام لنا كا يركي كيو
1: ويركا
0: يي ويركا كيو أنا بندي إنتي نذو عندي إنتي بدي من ذو وما قام لنا كيو أش إيه غني نعتيرك أنا ما روب أنا ما روب دي أنا بندي ها يشاو شو تقوات إيه شو يبي كذي يشاو شو تقوات ذو ذو ishawe tu kwati ndo ba marubu gani imango yesho wadi ya marubu apo kene ndo mai mbati harwe yesho kuma kwani imango veni chio yive kesh eh yaro wa marubu ni haa ngo wange ngole dikia chio yive kesh ngo wange ngole dikia ngole dikia bada kumpa kutimu hamu yu mene mana yu mapata matowi ngo wange marubu ni ngole dikia kuna kuimba kena kuimba ndura umbo Ikinda di umbo hana mupadi mteko yanga tonga kasi mani manguia, mteko ya kuruai. Go ange maru, go le dikia, go ange maru, go yuveki. Akari je pak mutamba la kanyo kute, go le dikia, go le dikia. Ana yuve la ke maru mapata. Oya na kuimbra si go ange maru, go le dikia. Masano ko ya muyende ninga kayu mena hanga umbo di umbo dindi. Ngaka yu mena panga yendi hanga umu hako, hakatiye kwa timu. Timu no kayu mena hanga umu hako. Jeb, anakamu yumena, saa ngakatu yumena timu. He, nina nganji? Mwengu, kamati dikota uombeki. Kukuu uombeka keo marogu, tala kumana kutua. Hii, kuisa ke mkese nduru ambu nganji mkese. Anaa tutu, anaa, yubuthu wana mapata. Kesa kenga, mkese manduru mamu ngenendu kumumana. Aye, timu ngopa sheye, mbemu hako ngone za mwene sepura ngone mupe. Ngaka yumena hangao wanji. Wenu mupe. Goku hinda ke pa kutura mtunga amusere muyasi uyu mukadikuto ngatumupe
1: tumpende
0: ngatumpe wendi veni ndura mbuyo ngatumpe ndi uwene uno kutura okutura mteko hakuyonge hakubureke ana dokora he pindise pindise nokupa kopi ondene kupa ngomura ndura umbo yokafaita mpani kuno yampaki Kukushimura kuhinda. Ouna kuhinda umupe. Tumupe ndura mbuyo.
1: Nae anakatuwa po keo?
0: Anakatuwa po. Upanga karakia kamati. Kukuya kiku mungu wa mandura mbu. Kukumupia. Awa kuhihangaji. Kukumu ya manisi. Kuhimana kama.
1: Yoyohana kuyumena.
0: Yoyohana kuyumena. Ampiate ki mungu. Kuhimanisi. Kukuyate ni kamushuwa yasa kwasi. Awe. Hana kuyumena. Kau kuyumena macha hao mune mudi umbo. Ndiyo mungendo yeye. Muno mdi umbo ngaka yumena munyi mawiye unme kukopi wanje yuna huna ngore kaku kukumpa kopi kia ni kopi ya ungbadi kopi mapana kuidi mga pana mapana nini mayungu likerula ulitera o makopi okari otukuru ha makopi no nga ngambi watule kama hidia badi so ikari si ipe au tuwana veni Okuhinda ntundimbe tongani wena kabadi matenga. Tundimbe. Mnyima niye mkuru nukumuisa pone. Haka mpereke kwa mwana kunua. Kachiri. Uyana kainta.
1: Okay.
0: Hatunde pukia kainta kwa kumakwa. Eh, njepish. Eh, haka ni yume nako. Esibadi anaka kuyume na. Unakadia. Unakadia la mudira. Haka ukunya kumuromo. Yonga una yume na guwa homu diumbodia mwako. Wana kuyume na ndula mpomu yendoi. Bado waka yu wa dimbo ni ngo ange marumu ngo dikia.
1: Kwa so, nadi yu vune kuimana?
0: Olo dimbo ni yu wana kuimana ki ngo ange ngo ditoke ngo basho mupeko. Kuimana puka kusonya wichire yu ya dimbo yu wana kuimba. Uwa mwana maana sipura haku yara ufuri. Sama yu menzoto.
1: Na yu vanga zi po hidi idia hatu yanga sungura shima. Po hidi mukuthuko no kororo.
2: Ni yone nene. Ngurasima ne badi thimbukushu. Ngurasima ne irarukua ngadi. Muku suko pakene hakurune kutendaye yokororo mnato. Yoshua tende. Yoshua tange uku suka hanuke. Namu mwakuru. Kororo ne kutere kameyu. Anasharuka. Hana kushimba mshungwa kutura mkopi kuzora ngeno kukudobo mwenamo. Iyo iyi hana kutoya nganganyi dishirishiri. Dishirishiri ne badi thimbukushu rutswana.
3: Dishiri.
2: Dishiri.